0: ngomongin Ais, nah orang duruk senang kemun kadah lias.
1: Benar, satu jupita.
0: Ini gak boleh gitu, dede masih mungil.
1: Otik kumaha
0: cocok otik mas, nah orang mun panggil orang tinggang, ih gak mau.
1: Mama dah kasihan kan dede mah masih kecil, kenyang, terhormat.
0: Dede mah masih mungil.

Boleh-boleh nanti ya. Ciao di Karapitan, Ade Ahmad Azhar Warung Doyong, terima kasih ya. Buat Teh Eis Cibai, selamat malam, kemana aja Teh Eis? Terima kasih, boleh ada dua orang yang minta langgam asmara ya. Hai Cece, Cece Isar 683.